Ach, damit die dich doch herkauft. Da kann ich doch herkauft. Das ist doch auch der Kohle. Auch doch immer der Lehrer am Aklamin. Kulik für Kohle. Die paar Jungen gesagt hat. Die mehr in die Lehrer gesagt hat. Die mehr in die Lehrer. Aku sedih macam nak jatuh. Sebab aku tu mukluk. Aku masih tak kau yang beri mesum ini untuk kau tahannya. Injil tak juga tahu. Okey, tak kau yang beri mesum juga. Aku bertahu mesti tak kau tak tahu lah tu mesti kau malu. Oh, mari kita kita kau yang beri mesum. Dan mulia kat tak terlalu muda. Ini pun nuwal dulu. Mulia kat tak terlalu muda tetapi kau baru. Kau yang nak luar kau kat tak. Angin dulu ni tak yang luar kau kata kat tak terlalu muda tetapi angin dulu ni belakang yang luar kat tak. Nyeru tak. Sikit dulu men kuya nak luak tu mesu. Inu kami inu tu kami cak tu. Tukih ni cak mak tu. Ukau. Nama mesu men kuya nak luak. Aku nak luak tu kalau kami luak. Tapi cikar tu belum tak. Kan nak lukia, tapi melukia, tapi benda ini fakar nanti ni, ibu enggak mikat tak, ini tukau mac, tapi benda kuar ini tukau, ibu enggak mikat tak. Lewat dinyak dah kita hulung tak tu kak tu memet ublah ko, kami lewat dah kuar tan induk kerja dah, abg lewat dia dah suka nyok kuar rumah, awak lupa time angkut mesti dulu, tapi nak tua kat tak tu kau memet haputi kerap dia kan. Mayok tu kak tu kerap tak. Ini ruk tu kau dikutip bunga apa yang kak tak tu ada semalam mata. Atu kau tu kau umat tepinya. Mayu lekangat. Agis mesti lu kak tak.

Ilai lau tau te tu saksa o nelaman. Tam na silikana tina miu tala ok sumayok. Sri sa tak tak unikati ludu sa ne aptigu.